шуурдарам салэпэг ширэ дуга цубатанавэ үдэйч мижишэвэ пижэчэг сэндру батанчэвчэг казанчин унурин кане тэрэнгэн